Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Far og Herren Jesus Kristus. Vi hører Davids salme 103, versene 1-15.

Intermezzo i E-dur er Johannes Brahms, og det her drømmende univers får så også en helt særlig karakter, når pianisten Víkingur Ólafsson spiller. Den her islandske pianist, som er ret radikal i sin måde at spille på,